0: Ja, la oss dra ned da.
1: To timer, og så...
2: Men
0: du sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: What about this day?
1: Mikrostømme min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: bäiv mot och visis ilet. Jag går einit fos i dag mi. Dal går eige välle gilve visha liton. Vajdon shotto i das landje shit ok. Borga appi dat mil, alle beru stondas, ate uchtsindat orru gelet. Motvel mahta shiton, mudu ilus gelet. Godu aiva mustar pastutas, justo virgi velle, de go goi ganas fall, da sa du da go odjot dansus. Borka appi dat mel, oppa vaimus dat fall, lekos herrei dat dahko jun bot, legi visis don dal, soni dup mem oft mi, soni gera man stori statle, gert son erstoch gabot, de mai maxa getat, at es mavas i goskos don let. Borga appidat mel, ale moite faldon, ate oskaldas vuota lebot, legi ilus godon, odjo taka mursus, jago ies aiku veke hittu, makkar avu go okt, Jesus jälkä denna, maidon daket, mu om das dat ve.
1: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: La oss alle be.
1: Rokka dallomi.
0: Herre Gud, Fader i himmelen.
1: Herre Ymil, Achi Almis.
0: Du har skapt oss alle sammen. Du har skapt oss som mennesker i ditt bilde. Og du har gitt oss en udødelig sjel. Derfor vil du ikke miste en eneste en av oss. Du vil ikke at noen skal gå fortapt. Men at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse.
1: Måte at det boka best og jobbe åt den.
0: Derfor sendte du også din kjære sønn Jesus Kristus til verden. Og han har dødd for våre synder og stått opp igjen til vår rettferdighet. Og i ham har vi syndenes forlatelse og liv og salighet.
1: Så slemmis, sottu jantakassi antojuppi, ja akalas vuotta, hervas vuotta.
0: Du vil at alle skal komme til din sønn og bli frelst.
1: Don tahtoa puhka kalikki puhta houtan ja pesto juvot.
0: Takk at du også har sendt ditt evangelium hit til oss.
1: Kiitos, kun meitä saatten tuo evankeliuma min losa.
0: Vi ville så gjerne at flere skulle høre det.
1: Vi tahtoo nu ainas ahjatnaka kulletaan.
0: Og flere skulle åpne sitt hjerte for deg.
1: Ja, det er naka rapasti su vaimuidestunjen.
0: Jeg ber for oss som er samlet her.
1: Mun rohkada lamitta sinouttas kelletas tjokkanan.
0: At du ved din hellige ånd vil gi oss troen i våre hjerter.
1: At det on tupassi voinna poktaatta hosku min vaimujen.
0: Og at vi må ta vare på ditt ord.
1: Ja, at vi var alltid varet og sannes.
0: Og så må du kalle på de som vandrer borti fra deg.
1: Ja, det kjørver sånn, da synger de la gaita nere til oss.
0: Så de får høre evangeliet og omvende seg og bli frelst.
1: Nå at det sier beste evangelium og gulle, ja, jorgel oss i båt, ja, beste jobbet.
0: For det er din gode vilje mot oss alle.
1: Denne kodale du borre tahto min puhke i vastaan.
0: I Jesu navn, amen.
1: Jesus nami, amen.
0: Da skal vi lese 1. Samuels bok og kapittel 3. Vi leser hele kapittelet.
1: Talle lohka mi am vasta Samuel kirjis. Den kolma kapittelet, ja mi lohka oppa kapittelet.
0: I Jesu navn.
1: Jesus nami.
0: Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg.» Han løp til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke,

0: Så ber vi deg, Jesus, om det ord vi har lest nå kan bli til velsignelse for vår sjel.
1: Det må råkke alle der an i meg vi har slåket at alle som bor i siden av oss av min sjel og hjelp.
0: Og at vi som er her, at vi kan se at vi er evighetsvandrere.
1: Ja, det er mye gode rett og slett av egne livet denne kalle svakeløse.
0: Og det viktigste for oss på veien, det er å forstå.
1: Ja, det er at jeg slett kommer til mitt i min maskis at vi gikk mitt dit.
0: Hvor viktig det er å bli rettferdig for Gud.
1: Ja, men det er allers et arbeid som jeg har hatt til å være norsk i ditt min lov.
0: Å være kvitt våre synder for alltid.
1: Jeg lærte lov og sjov du jo om sutt og svak allers vortid.
0: Og nå himmelen. Amen.
1: Ja, og la i helden.
0: Vi hørte i innledningen om livet, hvor kort det er.
1: Vi gode med alt greit, men min ærlig mamma nå nydet.
0: Og den lille tid vi har fått her på jord.
1: Ja, den vorte reikker som jeg gjør som jeg gjør som det sannheten av en del tid.
0: Da er det viktigste, det er at vi blir rettferdiggjort.
1: Da er det på et arbeidslett som vi kjente for han husker sin dag på jord.
0: Og få tak i den rettferdiggjørelse som Gud vil gi oss i Kristus.
1: Ja, og du sa at vi gitt om han husker svåde meg mye, og du gjelder jeg mildre. Ikke raker enn Jesus Kristus på kvartorden.
0: Det er det viktigste å få svar på.
1: Da er det et arbeidslett som hos oss svarte, du sa.
0: Ikke bare for vårt hode og hjerne, men i vårt hjerte.
1: I huset min og jeg gjorde det jeg siste mot min vann mot det.
0: Slik at vi blir helt nye mennesker.
1: Nå er det vi kjente her på soldaten med sin.
0: I denne teksten så står det noe om lovgjerninger.
1: Ja, det er en tekst at det er som ikke lager det godt.
0: Det står noe om hva loven krever.
1: Ja, det er sånn som jeg lager galt i det.
0: Og ingen blir rettferdiggjort ved lovgjerninger.
1: Ikke lager det godt, men det er sånn at det ikke var en huske sin.
0: Hva er lovgjerninger?
1: Mye eller lager det godt.
0: For vi ser og tror at den kan bli rettferdig ved lovgjerninger. Men Bibelen taler her om at ingen blir rettferdiggjort ved lovgjerninger.
1: Ja, Bibelen har sagt noe i laget bokte, og det er ikke sagt at det var noe skisitt.
0: Så vil jeg sitere litt fra Luther.
1: Det må nå være den der Lutheris.
0: Da sier han det slik.
1: Hvordan taler ikke en laget?
0: Det lille ord lov. Må du her ikke forstå på dagligdags vis.
1: Ja, hun har sa han er slaket, hun kan kanskje beve lettest, beve kukkulak i han hjorta sitt.
0: Det er ikke en anvisning på hvilke gjerninger du skal gjøre eller unnlate.
1: Ja, som ikke namo hovund, da makkadaku, ja makkadaku, eller bygger jo i tas.
0: Vi kjenner det fra de alminnelige lovene.
1: Noe mitt ordet den da på alle slaget meldte.
0: Som kan overholdes uten at hjertet er med i det.
1: Men mitt ordet jo nå at det var mulig å meldte.
0: Gud dømmer etter hjertets indre.
1: Jeg ville da ikke gå til dumme vann mot siste kan det få det.
0: Derfor krever hans lov også hjertets innerste.
1: Denne gaip i det ikke som forstående laget vann musisk av det svåret sitt.
0: Og lar seg ikke nøye med gjerninger.
1: Ikke som galt, tenkte jeg, da går ikke bedre, tenkte jeg, dette hele.
0: Den fordømmer tvert imot de gjerninger som hukler i og løgn.
1: Takk all dumme, jo, takk all, takk god tegne laget, det er ikke,
0: som er gjort uten at hjertet er
1: med.
0: Derfor kalles alle mennesker løgnere. Fordi ingen av hjertet holder eller kan holde Guds lov.
1: Da skulle jeg åkte ikke vei, mulle jeg ikke satt, åkte ikke vei, mulle jeg ikke laget.
0: Derfor er her det er også tale om synd som kjenner Guds vrede.
1: Ja ta saarnu jo mun maitta, että suttu, mit on tai millä mori.
0: Selv om det ytre fremstår mange gode gjerninger. Og ut fra dette trekker Paulus den slutning i
1: kapitlet.
0: At jødene, alle syndere og han, at de er kun lovens gjørere, er rettferdige, han fastslår at kun lovens gjører rettferdige for Gud.
1: At laga da god bukte, kutte da laga i melde, laga døvdet, eller hva han husker seg i melde åttes.
0: Han vil dermed si at ingen oppfyller loven ved gjerninger.
1: At jeg har lært at meg da, at jeg åkte ikke å la sjukte, laga da god bukte.
0: Så langt lytter.
1: Nå bukka slutter.
0: Det som er så viktig for oss, det er at vi blir enig med Gud slik vi er. Når ut fra min situasjon, hvordan er jeg på innsiden? Når jeg møter mennesker der jeg er, der jeg arbeider, så har de den forståelse og den innsikt hvordan jeg er på innsiden. Det ser ut som de er helt død for det som hører Gud og Guds rike til. Ja, slik er det for alle som ikke er kommet inn under Guds ords lys.
1: Jeg nekker ikke alle på ned, jeg neler deg kun på, jeg kan gå det hele på, at andre ikke min sann i sjokk, og sier sann.
0: Selv om vi kan ha hørt mye Guds ord, så er det ikke sikkert at lyset har kommet inn i vårt hjerte og sinn.
1: Deilig vel av allmakker, den sjelker satt i sjokk, eller på, at andre holder på,
0: Det er helt avgjørende for oss at lyset når inn for at vi skal få bruk for Jesus. Gud har nemlig gjort det slik at ingen behøver å gå og streve og kjempe med seg selv uten å få fred med Gud. Han har nemlig gjort ferdig for oss en rettferdighet utenfor oss selv. I Romerbrevet 3 og vers 9, så står det, hva da har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd.
1: Da er det hjem på Galakamidal, Maidal, Lekomis, Bore puhta. I ollinge rahkan. Tasko mille haudal jäjätä nähte. Asihke joudalla jäjä grehkalla jäljäk. Puhka suttu ulojak.
0: Lika sikkert som det er ingen forskjell, ingen fordel for noen av oss til å bestå for Gud.
1: At det lika sikkert kun at det i en vise
0: like sant er det blant oss at det er ingen forskjell når det gjelder vår synd og skyld overfor Gud. At det er ingen forskjell når det gjelder vår synd og skyld overfor Gud. Vi står alle likt. både når det gjelder vår synd og når det gjelder Guds rettferdighet. Og nå skal vi få høre i kveld om den rettferdighet som det gamle testamentet vittner om. Og som er oppfylt i Kristus. Og en slik rettferdige må vi ha for å bli
1: stående.
0: For å bli stående for Gud.
1: Ja.
0: Og disse få år vi har på jord, der blir vår evighet avgjort. Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Han er hellig og rettferdig. Og så viser han seg rettferdig på denne måten,
1: som skriften taler om.
0: Som skriften taler om her. Det er så viktig at vi forstår og skjønner at Gud er rettferdig når du får alt av nåde hos Gud. Det er ikke slik at det er din kamp. Ditt strev.
1: Ja du rahtan.
0: Dine seirer.
1: Ja du vaihtu.
0: Dine nederlag.
1: Ja du veli rækmi.
0: Som beveger Gud til å gi deg nåde.
1: Tala du sæi vaihtmi mi armu.
0: Nei, det står evig fast at du er rettferdig.
1: Ja du nannu sitta vaihtmi vanuski svuhta.
0: Både når han dømmer alt som synd i vårt liv.
1: Kvartu me buhti min elima suttu.
0: Og når han dømmer og sier at du er fri på grunn av det Jesus gjorde i stedet for deg. Da er Gud rettferdig. En rettferdig
1: dommer.
0: Fordi han krever ikke at det skal gjøres opp. Vi har fått synd to ganger.
1: Denne går i sånn galt takker himmelet at jeg skal ikke gå til gøtte på jeg takker jo vårt sånt og nå skal jeg takker jo eller takker jo noe.
0: Og den rettferdighet som vi taler om her, den største av alle hemmeligheter i skriften.
1: Ja, det var noe skisvåte meg mitt arnotast eller påte tjekkosvåte mille tjallaka sikt.
0: Det står at den er åpenbart uten loven. Det betyr også at det er skjult for oss. Og så må vi få øynene åpent for den rettferdighet.
1: Ja, det sa galt verdt det mye, at vi ikke rappes stoven den.
0: Og det er skjult for alle mennesker inntil det kommer til tro på evangeliet.
1: Ja, det er skjult hos sin påholdene. Ja, han må stå opp og gå bort av oss i evangeliet.
0: Da står at troen kommer av forkynnelsen.
1: Det tror jeg at det er oss i bort av Sani, Sarni bokte og Gullama volte og bokte.
0: Så får vi i kveld sitte her og høre om en rettferdighet. Kristi
1: rettferdighet.
0: Jeg står i Kristi rettferdighets drakt.
1: Det
0: er rettferdig at den der som tror på Kristus er fri.
1: Det er vanhuskis vuota, kohta osku Kristus, ja lær lov og sjoutu juvun.
0: Gud er rettferdig og kan aldri dømme den skyldig som har troen på Kristus.
1: Ikke kvasse på banas, ikke sahti ja matet opp med den olemokohtelige Kristus Jesus og siste.
0: Det er en umulighet på for Gud og dømmet mennesker.
1: Der leile hopper vi eller skip, vi ligger opp med hopper og løp må.
0: Til evig fortapelse og fordømmelse, dersom du har Kristus.
1: At denne gala så her var nært meg og løp på jord, meg går under Kristus er siste.
0: For hans rettferdighet.
1: Den er gått over en hoskis vårt.
0: Hans gjerning.
1: Så det er godt.
0: Hans liv er
1: så,
0: ditt.
1: Så er linn, lær ro.
0: Og gjelder for Gud i ditt sted. Det er den store hemmeligheten. Dermed kunne den ene røveren som hang ved Jesu sida. Gå like inn i paradis på Jesu rettferdighet. Som han ble tilregnet i livets siste minutter. Slik kunne også Paulus, som hadde forfølt Guds menighet.
1: Nå satt jeg meg til Paulus i godt paradala i min serve godt tid.
0: Bli frelst ved et under. Gud omskaper mennesker ved sin rettferdighet. Dermed ser vi at Jesus kunne reise opp Peter med sin rettferdighet. Etter at han hadde fornektet at han kjente Jesus. Og Abraham er det store forbildet for troen.
1: Ja, Abraham meita.
0: Han blir tilregnet rettferdigheten ved tro.
1: Ja, så kjente jeg meita. Dere har vanhorskisvåta, så vanhorskisvåta.
0: Hva er troen for noe?
1: Ja, vi gjelder det hosko, vi oppe nesten.
0: Er det noe jeg gjør?
1: Lekker det ham og takkene.
0: Nei.
1: Vi er ikke.
0: Det er nemlig det at du har behov for å høre om en som kan ta bort dine synder.
1: Det er ofte kort eller valden, du sutt og pakkele sass.
0: Og så hører du om Jesus som har kommet i det stedet.
1: Ja, det er vola Jesus som vil ha meg bort enn du sagt, jeg.
0: Og så fatter du tillit til at det er sant, også for meg.
1: Ja, hvordan valgte at det er sånn lov, det var så at alle meitte av mange kulla.
0: Ja, men da tenker noen, det må vel være for enkelt.
1: Ja, det er sant, jeg har gjort sitt, at det er en del jeg går jo nå bare åter kjertene ditt.
0: Nei, det må være slik.
1: Ja, det må ta land og sånn i det.
0: Og det var det vi leser om i Romerbrevet 3:9. Vi har ingen fortrinn.
1: Jeg mister meg ikke ære hos deg.
0: Vi har intet i oss selv som kan gjøre oss rettferdig.
1: Jeg mister alltid, nei, men vi ikke gjemme takka min vannhorske sitt.
0: Så jeg må enkelt sitte og høre om han som kom med sted og betalte min gjeld og sonet min synd.
1: Og for den galle tjokka jeg kulla at han så birra gode på. Både gjelder båten gjelder maksam og sutt ut. Jeg valgte han bare ikke det satt.
0: Og som sitter ved faderens høyre hånd med et fullbrakt verk, frelsesverk for meg.
1: Jeg går til tjokka, ikke gjør det ikke skjedde bælte. Olli svåda siste må dikti, jeg må bestin dikti.
0: Ja, men er det en hemmelighet da?
1: Ja, men jeg legger det. Det går ikke at jeg går svårt da.
0: Ja, for de fleste bare hører det som ord. Det går inn det ene og ører ut andre.
1: Det legger det går døgnet lag inn etter mannen, det går opp i belgen, sier han opp i belgen, folkens.
0: Uten at den fatter tillit til det og blir født på ny.
1: Han mannen har gatt det i darvannet og løpet mot mannen, det går begge med til.
0: Hvorfor er det slik?
1: Man ille nå.
0: Fordi at synden ikke er et problem i livet.
1: Det er noe sånn du er litt deilig, det er ikke utsittet, ærlig meg.
0: fordi munnen ikke blir lukket og ikke blir skyldig for Gud.
1: Att jag kunde ha mig i den här pastor och jag satt den doktast i det. Ett mila.
0: Då har jag bruk för denna rättfärdighet.
1: Då lade jag hela hoppa att nu kan man ha sig fort i.
0: Det är också det som gör att många som bekänner sig som kristna icke har behov för att höra Guds ord.
1: Det är när jag lägger mig inte här, när jag kan gå detta. Kuule, kuule, kalle, millä saan ei ole, kuule, taakkaan on, kuule, haamis, kristallista, mutta ei nähä, nuit, missä näin.
0: Tätä kan vi jo tänka många.
1: Ja mä näin, missä juttasi ollut.
0: Det är också lite av orsaken till att någon förkynnar Guds ord utenom dessa två huvudårene, lov och evangelium.
1: Det tar nog att laka evangelium om halmakele, eller den sista.
0: Och därför så ska vi som förkynner Guds ord lägga vekt på att skilja mellan lov och evangelium som samvittigheten kunde bli fri.
1: Ja, nu lägger man inte mycket i att man lägger evangelium och gör något åstad att min namn död och sätta något jag bäst lov och sådde ju mig sitta.
0: Og samvittigheten blir fri ved å høre om den rettferdigheten jeg har i Jesus.
1: Ja, men da du kjente lov og så du jo og kunne at den i Jesus Kristus er fyrre.
0: Hele samfunnet vårt er bygd opp med at vi er forskjellige.
1: Og at det min servodale hokse jobben og at det mine kaller noe er skolelagene.
0: Og når jeg kommer her, så jeg har en annen kultur enn dere.
1: Jeg kommer nå inn på den, det er ikke det må nå inn enn noe jeg ser av kulturer på mye av ditt.
0: Vi er forskjellige på mange måter i samfunnet.
1: Vi ser hos mange og noe laget servodakas.
0: Men når det kommer til dette stykket blir rettferdig for Gud, så er vi alle like.
1: Måte hvor det er på at det er vanuske svarte. Ikke vil ha hoteste, men ikke vil ha hotelagene.
0: Alle må bli syndere, og alle må få nåde.
1: Åka for de sotolenten takk og jobber jeg sannet, jeg tar hoteste til. Jeg påka for at det er hotelagene.
0: Og dermed er det samfunn mellom troens folk.
1: Jeg legger åkta våte, og skovelger og jobber jeg kun.
0: På tvers av alle kulturer.
1: Nå, det lager med både slagen, såkain.
0: Fordi vi har fått rettferdigheten i Kristus som felles.
1: Denne kommille, den Kristus vannhåske i svarta, mille oktaser.
0: Og når det gjelder disse ting, så er vi alle like.
1: Hva skal jeg ikke til Asien, jeg tenker jeg det mille oktlagene på.
0: Her må de fineste menneskene og den største ytre synder bøye kne i erkjennelse av egen syndighet overfor Gud. Alle har behov for samme frelser.
1: Våka tarpas i den samme besti.
0: Her ber de samme bønn og takke for det samme.
1: Da tråkkalles de samme råk og sier gitte litt samme.
0: Nemlig at jeg er rettferdig for Gud i Kristus.
1: Tanko måne man huskis åktene ka Kristus i. Ja åkte sunna.
0: Utenfor meg selv.
1: Alma må jeg kjenne takk ut i mange hakar.
0: Her har vi samme behov for nåde.
1: Ja, som i samme tarpas våta armor.
0: Det er på den måten vi blir kristne og lever som kristne.
1: Da er det også en lakka etter vi kjente kristallet, som jeg er ærlig kristallet, som jeg lær den inn.
0: Det er samme grunnlag og ingen forskjell.
1: Det er samme våld og ikke mye ære hos deg.
0: Det er bare de som ikke som har den rettferdigheten som Jesus gir.
1: Det er det du ikke da, hvor det er Kristallet, det er det du ikke tenkte på han huskis, Vårt av meg Jesus Krist fatta.
0: Og det er noe av årsaken til at de finner sammen.
1: Ja, det er noe av sin da sa at det er meg gavne jo
0: i
1: hoftet.
0: I troen på Kristus.
1: At det er også skuddet i Kristus.
0: Den yngste sønn som var langt borte.
1: Da vil jeg mye ligge i nære kajten.
0: Som det står om i Lukas 15.
1: Jeg tror ikke du visste om Lukas 15.
0: Han er slått bort i det fremmede landet.
1: Og så ni mannen da kunne gukke samme settene mi.
0: Han fikk samme behov for en far.
1: Så nå er det samme der for skoene så akta sitt.
0: Som kunne berge han.
1: Og så akta i rart, det ligger ikke ut du.
0: Som da stod Paulus som var ulastelig etter loven.
1: Jeg tror ikke at Paulus er godselig.
0: De måtte rope til...
1: Lager...
0: Ulastelig etter loven.
1: Nå, da de lager det ut.
0: De måtte rope til den samme Gud.
1: De færste er så det var den samme, ikke min liv.
0: Her er det ingen forskjell.
1: Ja, for det er ikke det, hun sa ikke.
0: Og dersom du er her i kveld.
1: Ja, det har gått under all dags oppnækket.
0: Som kjemper med din synd.
1: Godt er at jeg sier når jeg så det sutt ut.
0: Det er ting som er vanskelig i ditt liv.
1: Eller vanskelig, du har ikke noe veldig mis.
0: Det er kanskje ting du ikke sier til noen.
1: Eller bare sa jeg da vel noe etter, og det er ikke noe da måtte jeg kalle det. Sånn sier jeg her, ikke måtte jeg nok ikke.
0: For det er for vanskelig for deg.
1: Det er noe eller vanskelig stort, ja.
0: Det er skjult for mennesker.
1: Ja, det er kjøk hos en galer, alt mye.
0: Det kan være noe for mange tider tilbake i tid.
1: Det er noe kalle, og nå er ikke lemme seg nå.
0: Det kan være noe, det er noe som er så vanskelig som du lurer på.
1: Eller jo, Camille, noe vattig, meg til Gudsøt.
0: Om det er håp for meg.
1: Etter det er mange, det er ikke mange dager, sa
0: jeg. Kan Gud være nådig mot en slikt menneske?
1: Sa det går jo rik, vil jeg slik her, og alle mange god til en dager.
0: Da er det nesten som jeg har lyst til å rope ut i kveld.
1: Det er det mest av det, hvor det er meg, men her i den der galkos buktig, sa hun ikke.
0: Gud er rettferdig.
1: Ikke mellom hva han huskes.
0: Når han erklærer deg som fri.
1: Hvor sånn er det akkurat sånn lov å se ut
0: i. For forsoningens grunn i Kristus.
1: Han sa bare hun sa, «Bokte jeg ditt i Kristus siste».
0: Det er en ting han lengter etter framfor alt.
1: Det er ofte mange som har for seg på her. Nasi, jeg tenker ikke.
0: Det å ha samfunn med syndere.
1: At åkta våta sutt og løpt seg kunde.
0: Mange tror at Gud bare er ferdig når han taler i sin hellige lov.
1: At jeg gjorde seg mille vanhorskis og sart noe siden basilaka.
0: Ja, han tåler ikke synd.
1: Ja, det er ikke alt da, ni er kirta som sutt og.
0: Intet syndig kommer inn i Guds rike.
1: I åkte gesotte det satte bort i min rike, sier han.
0: Likevel.
1: Almake.
0: Og det er like sant.
1: Jeg ser om han liker dårte.
0: At han er rettferdig.
1: Sånn er man huskis.
0: Og nå må du høre.
1: Det er godt kullet.
0: Når du i denne stund.
1: Hvordan er det borte?
0: Lytter til Guds ord.
1: Jeg kullet deg min sani.
0: Og fatter tillit til.
1: Ja, ikke mindre sann.
0: At det som Jesus har gjort,
1: da må Jesus ha takket,
0: gjelder også for meg.
1: At det kunne la meg til munnen.
0: Da sier Gud på det grunnlag, at du er fri alle dine synder.
1: At den er lov og tjov du gjør om hva som suttet.
0: De er betalt.
1: Da er makt og jorden.
0: De er oppgjort.
1: Da er bare takk og jorden.
0: Da er Gud rettferdig.
1: Sånn er min bokte vanhuskis.
0: Og da skal jeg spørre en gang, hører du det?
1: Jeg går gjerne med lukte i kolakundan.
0: Og hører du det, så kryper Jesus inn nesten som i øyre og ned i hjertet.
1: At jeg kolakundan, lukte i kolakundan, eller det går inn og lager inn i Jesus. Og at jeg tjener, ja, det går, du sier seg, ja, du vann, må sier seg.
0: Gud rettferdig.
1: Ikke min vanhuskis.
0: når han gir deg syndenes forlatelse og det evige liv. Gud er rettferdig. Det er rettferdig at du er fri. Rettferdiggjørelsen er en slik domsavgjørelse. Den Gud har rettferdiggjort er så totalt frifunnet. For all skyld innenfor loven. Som det aldri skulle finnes noen synd i hele hans vesen. Hellig, ren, fullkommen som Kristus. Og det er det Guds ord ønsker at vi skal forstå. Og for Gud hjelper det ingenting med åndelige øvelser. Det vi forsøker å få til for å få nåde. Mange har forsøkt dette, men det når aldri fram mot målet. Dersom vi ba, les, ga alt til Guds rike, hadde flotte bønnestunder, hjelpte andre mennesker, så var det likevel ikke nok til å bevege Gud til å gi deg nåde.
1: Nei,
0: vi må ha en rettferdighet som er større enn dette. Og den rettferdigheten er ferdig for oss i Kristus. Men i Romerne 5:18 står det sånn. Altså like som en manns overtredelse. Ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik blir også en manns rettferdig gjerning. Til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.
1: At det er livsens rettferdiggjørelse.
0: Som jeg sa tidligere, så er vi forskjellige som mennesker. Ytre sett kan det være forskjellig. Men i forhold til rettferdigheten og rettferdiggjørelsen, der er det annerledes. Der heter det for intet av hans nåde. Det er nåden som gjelder. Jeg vant fordi han vant. Han behandler menneskeslekten ut på nådens prinsipper. Men det må være et grunnlag for Gud å gi oss nåde på. Og det er det han har gitt oss i sin
1: sønn.
0: Han har fått all din lovoppfyllelse i Kristus. Jesu tanke,
1: Jesus har gjort deg gitt,
0: sinn, gjerning, ord,
1: Sani.
0: Alt var rent.
1: Bukti sin.
0: Og alt gjorde han.
1: Ja, puhmaist on takai.
0: Fordi han elsket Gud over alle ting.
1: Tinne kun on raaki tii, millä puhutin käyppäkin.
0: Nesten sen som seg selv.
1: Nän nokku jes jätjäs.
0: Og han vil at alle mennesker kommer til sannhetserkjennelse.
1: Ja, så da tulle på holm og kalkale pohtit. Dan vanus, dan var, dan tautu, vanuskis vada tautu.
0: Og finne troen på han.
1: Kaun hausku sulukten.
0: På det grunnlaget.
1: Jeg har vodru.
0: Kan du gå rundt.
1: Ata som kan manna firra.
0: Uten syndens anklager over ditt liv.
1: At man og at du jobber med så hodt ikke du er enlig med.
0: Du skal være helt fritt menneske.
1: Ja, de ganger det her, bare sikkert det her, man sier det mye.
0: Jo, synden anklager.
1: Jo, så du ikke utsikt.
0: Synden gjør vondt.
1: Da takker bak til seg.
0: Men den fordømmer ikke lenger.
1: Og jeg tror ikke hva det er på.
0: Den skal gjøre vondt.
1: Da skal ikke takker.
0: Men ikke fortvils til døden. Men på hvilken grunnlag får du nåde? Jo, sier Bibelen. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Så har han løskjøpt oss. Frikjøpt oss. Og den store hemmelighet er at vi står i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Alt er borte. Alt er glemt. Alt er senket i nådens hav. Alt er borte. Som øst er fra vest. Er syndene borte fra Guds åsyn. Og dere som kjenner mye mer til himmelretningene enn det jeg gjør, og er opptatt av det.
1: Ja, det er gode dag, da vet jeg den anmi,
0: dere vet at øst og vest møtes aldri.
1: Det er en
0: umulighet. Slik er det en umulighet for Gud å se de syndene som er forlatt i Kristus.
1: Nå lærte jeg litt min liv. Da sutt ut. Man hadde jo Jesus Kristus av bokte.
0: Og nå forstår han at Gud har kommet overens med seg selv om denne synd. Som skal betales.
1: Ja, det er noe at jeg ikke ville bort den. Da jeg stod ut i det, man kan ikke makt å gjøre det.
0: Og hans sønn har selv gjort det mulig ved at han kjøpte det fri.
1: Det er godt alle. Du barn i mine vei, og jeg takker han. Min maus i min ost i min brygge.
0: Det er fullbrakt.
1: Det er alle sjoen.
0: Han stod opp fra graven.
1: Sånn, sånn til i haugt i spajas.
0: Så Gud fikk det han krevde.
1: Ikke vil kalle bæsa jord uten jeg takke at det er meg som gaipir i.
0: Loven kan ikke kreve mer.
1: Lakke satt gaipir i hempo.
0: Du er for lik med Kristus.
1: Donnes det samme lakken, ofte lakken Kristus sin.
0: Du er løskjøpt.
1: Donnes lov og sjov til jorden.
0: Og det her jeg skulle ønske at om du var et fortvilt menneske skulle oppdage.
1: Ja, lenge at det var det her til just den der kan...
0: Og se at Gud har kommet overens med seg selv. I forhold til den prisen det kostet.
1: Og kjøpe
0: deg fri fra sin slaveri.
1: Jo, Asti, hold og lov og sunt og slave over deg.
0: Ja, men tenker du meg da?
1: Jeg har gjort det som mån.
0: Du er utelukket.
1: Sånn at jeg holder på beltet.
0: Du er utestengt i dette.
1: Sånn at jeg holder på beltet. Sånn at jeg holder på beltet igjen.
0: Ved hvilken lov, sier skriften?
1: Ja, man kan lage galaselkat.
0: Gjerningens lov, spør skriften.
1: Galaselkat, laga takut. Takut pokte laga.
0: Nei, ved troens lov.
1: I vel måtte også god laga pokte.
0: Så stadfester du at du er enig med Gud.
1: Ja, da stod det god ord du har sånn. Åtta mil eller sikt miljen.
0: Det er visst og sant. Jeg er fri. Jeg er løskjøpt.
1: Det er litt åtta at hvordan den du kommer seg at jeg er åtta munnen. Den lov å stå til jorden.
0: Men han vil binde menneskene.
1: Måtte berge eller tekke eller datt og tjattene holde på.
0: Så de skal bli fortvilet på grunn av sin sønn.
1: Ja, nå har vi selv hva jeg er fri så stått og justitte.
0: Og ikke tro at Gud er slike mennesker nådig.
1: Ikke på noe kjøsk, ikke matcha og skjøsk, at de ville rekne arm og stort og lett fint.
0: Men så vil han rope det ut for oss her langt i nord, i dag.
1: Ja, da tjør vi om ikke dem ikke gjør kukken da vi vil.
0: Du er løskjøpt, du er fri.
1: Denne lov og stål du jo, og denne frygge.
0: Kristus har gjort det som skulle gjøres.
1: Jesus har takket han dem i kalka i takk og gjort.
0: For at du skulle nå fram til himmel og salighet.
1: Nå er det noen kan ikke holde et avdugasvort i, alle meg avdugasvort i.
0: Det er det store evangelium.
1: Da er det at på sjenjen lemmes jæle imos evangelium.
0: Og den store nåde Gud har vist oss.
1: Ja, da er med alle arm og med himmel, sa jeg midt i.
0: Så kan vi sitte her i denne stuen i kveld, og så kan hver en av oss takke.
1: Det er så kommet opp at han er vi er så sånn i islamet, så er det ikke istelig.
0: For det Jesus, det Gud har gitt oss i Kristus til vår rettferdighet.
1: Da må jeg ikke melde dem ikke i Jesus Kristus og vanhuskis hodet borte.
0: Så er vi helt fri og kan gå like inn i paradis for hans betaling og forsoning.
1: Eller vi har ikke beslået kjøyde jorden, jeg har sagt. Beste mannen til paradis, jeg synes jeg.
0: Og det skal vi takke for.
1: Ja, da vi kan lage kiltet.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for din rettferdighet.
1: Kjære du vanhuske svåda.
0: Takk at du kom til vår jord.
1: Kjære du kom på tæna, manna.
0: At du betalte vår skyld.
1: At du makte min sutt ut.
0: At du tok på deg alle våre synder.
1: At du valde fakkele seg på min sutt ut.
0: Og ingenting var utelatt.
1: Nei, jeg opptatt ikke lenger hele hvor jorden.
0: Da du levde vårt liv.
1: Hvordan hele min ærlig, man.
0: Og du døde på Golgata kors.
1: Gjennom gilla i Golgata råstelte.
0: Og stå opp til vår rettferdighet.
1: Ja, bare stå til min mann hos tidsvåten.
0: Og sitte ved faderens høyre hånd.
1: Ja, da tjokka hatt jorgiske der belte.
0: Og gå i forbund for oss.
1: Ja, man har hattes råk som min hattes.
0: For du ønsker oss hjem til deg.
1: Ja, det er noe du sa, men det er at det var ikke min løsa.
0: Så vil jeg be deg om.
1: Det må råk av det land.
0: At vi som er her.
1: Ja, vi kunne det tas.
0: Må få lov å ha tillit til at nåden gjelder for oss.
1: Ja, just den løte var så da meg da, så det er armogulle meg mye.
0: Og ha bruk for.

vi over til neste da. Det er en som ikke trenger en introduksjon, men han får det likevel. Det er Kroken fra Nordvågen.

0: TikTok. Nei, det har jeg ikke lyst til å kommentere.
1: Oi. Det er jeg som er kommunikasjonsdirektør, Egil.

0: Jeg tror du er steinhakket Toljat, kjæring. Hvor du mener jeg skal lese aviser da?
1: På den.
0: På den her?
2: Ja. Du som er feske, kan ikke du bare feske noen flesk, så kan du bake litt brød, altså litt mat, ikke frakte i bursdagsgave.
1: Johannes, husker du da Jesus var ved Genesaretsjøen? Han

tror jeg til styr det har vært med denne eggleggingen i år. Altså, jeg er så sinnssykt sår i kloakken. Se her!

0: Fra Eldrerådet så har vi nå startet opp med 9750 gammel. Og det er så hyggelig å se så mange folk her på Nøden i kveld.
1: Hvem som er død?
0: Nøden! Det er vi er på Nøden, pøp!
1: Hva sier vi er nær døden?

0: sagt noe som helst. Hva han sier? Da faen, hva sier du liksom?
1: Ja.
0: Men
1: jeg har også hørt at folk sier det på at sånn,
0: hva han sier?
1: Så,
0: ja, det er veldig rart.
1: Ja, det virker som de bruker det i forskjellige settinger liksom.
0: Men du, hva er egentlig en kontepeller? Er det en fisk, eller hva
1: er det for noe?

0: har søkt på stillingen som daglig leder i Nordkapp-regionen Næringshage. Ta oss og fortell litt om deg selv.
1: Jeg er oppvokst i Trondheim. Jeg elsker torsk og DD. Og det minner på en historie da jeg og Tove dro på ferie. Vi dro ganske langt.
0: Du, vent litt.
2: Kvinneskeheten, dere. Hvem er det?